Պատմությունը լո ռադիո մսմենելը ոչ շեգախ սենեպտրո մետերշի իղո ռադիո սատգուր թուրկի եսմես կարտուլ է նովանի կադացեմ է բիրոմը թամոսմենաց։ Հանկարի դեն շեգը ձլետ գովոլդղը թուրկի ես ռոյդ թերտմետ թպելիսի ռոյդ թորմետի սատիդան ծխրատաս եկուսես որմ ուծտատ խուտմետիք էլո հերձ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ոչ չնարգի լոգանդիներ, դրետ է այն համատլուերն են, երկու շապտի, սեպտեմբի 28։ Ձեզ են երկացումով գլխավոր թեմաները, Միացյալ Նահանգները մերժում է Իրանի ցինիկ առաջարկը, մինչ Թրամփն ակնկալում է հետագա բանակցություններ։ Նավթի համաշխարհային էտալոնային տեսակի գինը յազանցել է բարելի դիմաց $105։ Ռուսաստանը մեղադրում է Եվրոպային, նրանք խաթարում են Ուկրաինայի հետ խաղաղության բանակցությունները։ Նախարար Արախչի, Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս շաբաթ ակնկալում է Իրանի հետ հետագա բանակցություններ, սակայն նշել է, որ Թեհրանը դեռևս ընդունելի պայմաններ չի առաջարկել, պնդելով, որ դա չափազանցել է իր դերը։ Միացյալ Նահանգների Աքսիոս լրատվական կայքի եթերում Թրամփը ընդգծել է, որ ռազմական հարվածները վերսկսելու տարբերակը շարունակում է ակտիվ մնալ։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայք Վալցը Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու Իրանի առաջարկը որակել է ցինիկ և անհաջող։ Իրանը պահանջել է իրանական սառեցված ակտիվների ազատում, նավթային պայմանագրային վերացում և Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակման վերացում։ Մերձավոր ավելքում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ առաջարկի շուրջ տարաձայնությունը կրկին հանգեցին նավթի գների ավելի քան 1% աճի։ Համաշխարհային չափանիշ համարվող Brent տեսակի նավթի գինը բարձրացավ հասնելով մոտ $105 մեկ բարելի դիմաց, մինչդեռ ամերիկյան West Texas Intermediate տեսակի նավթի գինը հասավ $93։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, մեղադրեց եվրոպական երկրներին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցությունների հեռանկարները խաթարելու համար իրենց ուժերի սահմաններում ամեն ինչ անելու մեջ։ Մետայի այսական բանականության արտադրանքի գծով փոխնախագահ Վիշալ Շահը հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են կրկնել գաղտնիության առնչվող ուղերձները, քանի որ ակնոցի միջոցով գաղտնի ձայնագրում կատարելու վերաբերյալ մտահոգությունները չեն փառատվել։ Իրանը շարունակում է վճականորեն պնդել Հորմուզի նեղուցը նավարկության համար վերաբացման իր պայմանների վրա, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մերձավոր արևելքում պատերազմը դադարեցնելու առաջարկի մերժմանը։ Արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Թեհրանի վարչակազմը չի նահանջի իր պահանջներից։ Արախչի նաև նշել է, որ այդ պայմանները ներառում են Ադրբեջանում հակամարտությունների դադարեցումը և ամիսներ առաջ տապալված հրդարի համաձայնագրով ստանձած պարտավորությունների կատարումը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասի նեղ դրվածքներում, հերու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունում, այդ օգնող ձեռքի անունը ավարիս հիմնադրամներ։ Այսօր մենք խոսում ենք ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դարի առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմահ պարտք։ Բարի գալուստ թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեշտ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իդարություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղային մշակույթում ավարիզի հիմնադրամները սոցիալական համերաշխության հիմնադրամ էին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամացնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվություններ էին կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում էին հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթն օգտագործում է թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը, արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այդ հիմնադրամից, արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց, վնասը փոխհատուցվեց այդ հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպիսիք են թաղամասի սամանյուն վնասված մայրետի վերանորոգումը, խցանված ջրայացման խողովակների մաքրումը և թաղամասի համահանքային հացաբուլկեղենի խանութի պահպանումը կառավարվում էին այս համատեղ խղճի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակառավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարիս հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամնասուր և ամնակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կորցրած երեխա չընդհատի իր կրթությունը, իսկ մայրը չանհանգստանա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կայսրությունում 100% վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասե մասնավորապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը ապահովում էր տնտեսական համերաշխությունը, սակայն ավարիս հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները օսմանյան կայսրության ամենաուժեղ անվտանգության փականն էր, որոնք ապահովում էին սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարթում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամներին թաղամասի պատվի ապահովագրությունը, փայտանյութ օգնություն հրդեհից դուժասներին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմածյանների բազմաթիվ գրավումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարիզի ֆոնդը անմիջապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են հրդեհները, սա տեղական համերաշխության վառ օրինակ էր, սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ. Հիմնադրամների վրա հիմնված քաղաքակրթությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում

ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը։ Ավարիս հիմնադրամը այ հիմնադրամների հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմա հարկ և հարկային արտոնություն էր։ Երբեմն արտակարգ հանգամանքներում, ինչպիսին է պատերազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիս հարկ։ Ավարիզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որը ապահովում է սոցիալական համաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարիս հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։ Այդ արկրերում կուտակված է ոչ միայն փողեր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժառանգությունը, որտեղ հարևաններ կիսում են միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր արվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահելի արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտը առկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը, ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մետաղադրամ բուժում էր վերքը, սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապահովագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին, մնացել կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է, եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հաղորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

0: Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ցեսետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայն համատուհերն են 3 շաբթի սեպտեմբերի 29-ը։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը խոսանում է շարունակել բարձրաձայնել Պաղեստինի մասին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը բարձր մակարդակի բնակցություն է վարում Արաբական միացյալ միությունի ղեկավարության հետ։ Ռուսաստանում է գտնում ավելի քան 8000 հյուսիսկորեացի զինծառայող։ Միշտեր եւս 10000 պատասխանում են պատասխանի։ Նախագահ Զելենսկի։ Արաղջի Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը կշարունակի քաջաբար պաշտպանել ճիշտը եւ ասել ճշմարտությունը։ Մայաքաղաք Անկարայում կայացած կառավարության նիստից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Իսրայելի գործողությունները Գազայում եւ օկուպացած Արևմտյան Ափում համարժեք են պետական աբեկչության։ Պայսյան հարցը մնում է Թուրքիայի միջազգային օրակարգի գլխավոր թեման։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշել է, որ Պայսինի նախագահ Մահմուդ Աբասին խոչընդոտել են մասնակցել ՄԱԿ-ին միջև ռազմական հանցագործություններին նկատի ունենով Իսրայելի վարչապետ Սևաստիան Նետանյահուին։ Տրվել է հնարավորություն տարածել իրենց ստերը։ Եվ Թուրքիա արշավորդը չի խնայել իր խոսքերը հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Թուրքիան երբեք չի լքի Պայսինի ժողովրդի կամ Լիբանանում և Սիրիայում աբեկչության ենթարկվածներին, մինչև մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պատասխանները չենթարկվեն արդարադատության, ասաց Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը ավարտել է Աբու Դաբի կատարած պաշտոնական այցը, որի ընթացքում հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բազաշրջան ղեկավարների հետ, կապ վերամապնդելու և տազաշային հրատապ հարցեր լուծելու համար։ Նախարարը այն անվանել է չափազանց արդյունավետ այց, երկկողմ հարաբերությունները քննարկելով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեխ Մոհամեդ բին Զայդ ալ Նահյանը ընդունել է թուրք նախարարին, ով նաև առանձին մտակցություն է վարել փոխնախագահ Շեխ Մանսուր բին Զայդի և ազգային ավտոմատական խորհրդարանական Շեխ Թահուն բին Զայդի հետ։ Ֆիդանը նաև նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է հանձնարար լինել ծածկագրային համաշխարհային համապատասխանը և կշարունակի դիվանագիտական ջանքերը՝ ուղղված կայուն խաղաղության և բարգավաճման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ներկայում Ռուսաստանի դաշնության տարածքում տեղակայված ավելի քան 8000 հյուսիսկորեացի զինծառայող, և 10000 ներկայումս վերապատրաստվում են ռազմաճակատ ուղարկվելու նպատակով։ Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ ի վերջո Ռուսաստանի դաշնության մղած պատերազմին կարող են միանալ մինչև 50000 հյուսիսկորեացի զինվորներ։ Ըստ Ուկրաինայի գնահատականների 2024 թվականից ի վեր Հյուսիսային Կորեան ուղարկել է 14-ից 15000 զինծառայող, որոնց մեծ մասը տեղակայվել է Կուրսկի մարզում։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոշտաբա Խամենին հայտարարել է, որ ամերիկյան զորքերը վերջիվերջո ստիպված կլինեն լքել մերձավոր արևելքը։ Պետական հերոստատեսությամբ նա պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները կրել է իր խոսքով ցավոտ հարվածներ։ Խամենին նշել է, որ ամերիկյան ուժերն այլևս չեն հարձակում դուրս գալ Արաբական ծովի սահմաններից, կանխատեսելով, որ շուտով այն ազատ կլինի նրանց ներկայությունից։ Միշտ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտնել է, որ Քաթարցի միջնորդները նոր առաջարկներ են փոխանցում Վաշինգտոնին։ Ըստ երկրի պաշտոնական իր նախարարական գործակալության, նպատակը Հորմուզի նեղուցի վերաբացման վերաբերյալ Իրանի պայմանների կատարումն ապահովելն է։ Արախչին նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վերջնական պատասխանը կարող է ստացվել արդեն 3 շաբթի օրը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, և այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այստեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի և հողի լռությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որ գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից Ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետին տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորեցին պայեսինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություններ, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը

Ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը եւ հայրենիքը։ Հին նավանգստային քաղաք, որը գտնվում է միջկական ծովի ափին գտնվող բնական ծոցում։ Դարեր շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների եւ ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Ինչպես ընդգծում է UNESCO-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուքների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ սորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսպես է սկսվում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Մինչ կյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի համարակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանա-Պալեստինյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը եւս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսի եւ Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը կրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսվեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարավորություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պարիսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պայսներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պայսինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պայսները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ էին։ Եվ Գազա։ Գազային պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարածքի կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թեևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականներին Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտնականի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը Աշկելոնը, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ

0: զանցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ, նրանք իրենց հայացքը ուղղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահա կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող աստղերը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկիտակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو да.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
2: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонитис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian. Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ ԴՐՏ հայ նամակատարներն են 3 շաբթի սեպտեմբերի 29-ը։ Ձեզ են ներկայացնում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը խոստանում է շարունակել բարձրաձայնել Պաղեստինի մասին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը բարձր մակարդակի բանակցություն է վարում Արաբական Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Ռուսաստանում է գտնում ավելի քան 8000 հյուսիսկորեացի զինծառայող։ Միջտեր ևս 10000 պատասխանում են պատերազմի։ Նախագահ Զելենսկի Արաղջի, Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ

Էրդողանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը կշարունակի քաջաբար պաշտպանել ճիշտը և ասել ճշմարտությունը։ Մայաքաղաք Անկարայում կայացած կառավարության եսից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Իսրայելի գործողությունները Գազայում և օկուպացած արևմտյան ափում համարժեք են պետական աբեկչության։ Պայսիրյան հարցը մնում է Թուրքիայի միջազգային օրակարգի գլխավոր թեման։ Նախագահ Էրդողան նաև նշել է, որ Պայսինի նախագահ Մահմուդ Աբասին խոչընդոտել են մասնակցել ՄԱԿ-ին մինչդեռ ռազմական հանցագործություններին նկատի ունենով Իսրայելի վարչապետ Սևասպան Նետանյահուին։ Տրվել է հնարավորություն տարածել իրենց ստերը, և Թուրքիայի արտաշնորթը չի խնայի իր խոսքերը հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Թուրքիան երբեք չի լքի Պայսինի ժողովրդի կամ Լիբանանում և Սիրիայում աբերության ենթարկվածներին, մինչև մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պատասխանները չենթարկվեն արդարադատության, ասաց Թուրքիա Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը ավարտել է Աբու Դաբի կատարած պաշտոնական այցը, որի ընթացքում հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բազաշրջան ղեկավարների հետ, կապ վերամապնդելու և տարածաշրջանային հրատապ հարցերը լուծելու համար։ Նախարարը այն անվանել է չափազանց արդյունավետ այց, երկկողմ հարաբերությունները քննարկելով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեխ Մոհամեդ բին Զայդ ալ Նահյանը ընդունել է թուրք նախարարին, ով նաև առանձին մտահոգություն է վարել փոխնախագահ Շեխ Մանսուր բին Զայդի և ազգային ավտանգության խորհրդարանական Շեխ Թահուն բին Զայդի հետ։ Ֆիդանը նաև նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է հանձնարար լինել ծածկագրային համերաշխության ամբողջությանը և կշարունակի դիվանագիտական ջանքերը՝ ուղղված կայուն խաղաղության և բարգավաճման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ներկայում Ռուսաստանի դաշնության տարածքում տեղակայված ավելի քան 8000 հյուսիս կորեացի զինծառայող, և 10000-ը ներկայումս վերապատրաստվում են ռազմաճակատ ուղարկվելու նպատակով։ Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացել էր, որ ի վերջո Ռուսաստանի դաշնության մղած պատերազմին կարող են միանալ մինչև 50000 հյուսիս կորեացի զինվորներ։ Ըստ Ուկրաինայի գնահատականների 2024 թվականից ի վեր Հյուսիսային Կորեան ուղարկել է 14-15000 զինծառայող, որոնց մեծ մասը տեղակայվել է Կուրսկի մարզում։ Իրանի գերագույն արշավ Մոշտաբա Խամենին հայտարարել է, որ ամերիկյան զորքերը վերջիվերջո ստիպված կլինեն լքել մերձավոր արևելքը։ Պետական հեռուստատեսությամբ նա պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները կրել է իր խոսքով ցավոտ հարվածներ։ Խամենին նշել է, որ ամերիկյան ուժերն այլևս չեն հարձակում դուրս գալ արաբական ծովի սահմաններից, կանխատեսելով, որ շուտով այն ազատ կլինի նրանց ներկայությունից։ Մինչդեռ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտնել է, որ քաթարցի միջնորդները նոր առաջարկներ են փոխանցում Վաշինգտոնին։ Ըստ երկրի պաշտոնական իր նահատական գործակալության, նպատակը Հորմուզի նեղոցի վերաբացման վերաբերյալ Իրանի պայմանների կատարումն ապահովելն է։ Արախչին նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վերջնական պատասխանը կարող է ստացվել արդեն երեքշաբթի օրը։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, և այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այստեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի և հողի լրությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որը գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետնի տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորեցին պայեստինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություն էր, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը, ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը և հայրենիքը։ Հին նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է Միջկական ծովի

ափին գտնվող բնական ծոցում։ Դարեր շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների և ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Ինչպես ընդգծում է UNESCO-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուքների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ սորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսից է սկսվում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Մինչ կյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի համարակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանա-Պալեստինյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը ևս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսի և Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը կրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսվեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարավորություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պարիսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պայուսներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պայուսինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պայուսները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ էին։ Եվ Գազա։ Գազայի պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարանցիկ կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թեևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականներին Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտնականի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը Աշկելոնը, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ Գազան ցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ,

0: Նրանք իրենց հայացքը ուղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահակ կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող աստղերը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկիտակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
14: Аич, Радио, Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овозы.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
18: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарре ди амурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
14: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkia.
14: Efirde Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hongia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: Այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ